0: Narrakalai, sukalissa kohava, narrakissis kahala haja hiskalava huva jaaja.
1: Ah, yeah, so,